sung ya si da na thong go go a sa lo la ho go ye le ga ya ka ji dong cha go a sa lo la ho go chu ra mu je